si prosim. Ed, Jacobi Reisha, Ravani vai. Da prosim, ja razumiej, a cec parlam, prosim ja.